0: محفل پہ تاشی انپلگڈ.
1: کہ آپ کا تاشی نظر کرے آج کا نغمہ آپ کے لیے, اور اٹس ون آف مائی ویری فیوریٹس یار, کیونکہ جگجیت جی کی آواز ہے اس میں, لیکن جس شخص نے اسے لکھا ہے گلزار, ان کا جب جب جگجیت جی کے ساتھ ایک کومبو ہوا ہے, کچھ نہ کچھ دھماکے دار, کچھ نہ کچھ دل کو سکون دینے والا نکلا ہے اس سے نتیجتاً. تو یہ نغمہ بھی اسی کی پیدائش ہے. پیش خدمت ہے آپ کے لیے, شام سے آنکھ میں نمی.